0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmetli ağayan! Konsertimiz jaksı ötüldüyseñizler. Bärimiz özimiz goy, sosialde kısılmay, uyalmay, dansların şıkırıp turamız. Kelsin goy ağayan! Minnetse körek.
2: Assam!